خود سے کے ساتھ تمام میں شاعر ہوں میرا ہے واسطہ حسینوں سے تیری فرقت میں میں